0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Stisni zube, zajebi plakanje i molim ti idi.
1: Jel si siguran u to što govoriš?
0: Tako mora da bude.

0: Bravo.
1: A to, dok je Bosna ne rodi, kako ćeš ti da pevaš?
2: Ajde sad.
1: Ajde.
2: Ali ne znam da li mogu, ajde.
3: Ajde, možeš.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za 27. juni 2026. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove radne pobjede, hajmo svi za zmajeve, idemo odraditi, obaviti sve što treba do četvrtka, večer do drugog, u dva sata ujutru kada igraju zmajevi, već su istoriju spisali, idemo ispisati još istorije. O vrijeme, prostor za vaše i naše čestitke i lijepe želje, pa poslije toga ćemo o turniru Čojluk, pa ćemo još drugim aktivnostima koje su ovih dana bili, tako imamo i prilog od naše Azre, onome što se dešavalo sinoće ovdje u trgu, na glavnom trgu, bilo je u organizaciji regeneracije dosta toga u čemu ćete moći čuti. Naravno, najavljit ćemo i treći memorialni susret edukativni dobrovoljnih vatrogasnih društava, biće priče i o potrazi za kraljicom Une, pa ostanite u svoj radio, Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vama dajemo prijedlog, dajemo vam prostor u narednih par minuta da uputite svoje čestitke i lijepe želje na 476-515, ali da nam pišete tokom cijela 24 sata na radio bk ludoa.bih.net.ba.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo. Halo, halo.
1: Halo, halo, sve najbolje sa sunčanog Izetića.
0: I vama, Zizi, kako ste ovoga jutra, ima li zime?
1: Ma hvala Allahu, dobro je, malo ima klime, ima hlada, ima svega.
0: Kako je, ne kapijamo Bosne, ima li gužve?
1: Pa kažu da nema na ulaz, ali ima na izlazu.
0: Odiše ljudi malo na odmor.
1: Pa neka idu malo na odmore, ko mora dok je mlad, nek ide, kad ostari neće nikuda sjediti, kao i ja.
0: Tako je.

eto, sve funkcionira u najboljem redu, tako da, da ne vidim razloga, dakle, da se poštije se satnica. Ono što je interesantno, isto tako, odigrane su sve utakmice u svim kategorijama, nije bilo kao u nekakvim prošlim godinama da ti ne dođe ekipa

0: Radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravlja vaš Čiro.

0: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović. Znoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

sporazum. Naglasio je da je Ured visokog predstavnika i dalje nezamjenjiv garant provedbe Dejtonskog sporazuma, zaštite državnih institucija i ustavnog poretka, te da njegov puni mandat i bonske ovlasti ne mogu biti predmet bilo kakve rasprave. S druge strane, Tajani je ponovio čvrstu podršku Italije suverenitetu, te